aua me a kotoa pe. Nau, tui o nau ngai teo ngā, me a kotoa pe mau, mau. Koe nau, tari pe nā tō ke whanonga. A kotoa ka ni maka e, pai whakavare vare. Nā nau toki punhake, o iloi, o ksisi e nau roro, he kai kene lava ea matu uaki, ae taimi koe te nau ai, pahu e tokotaha, o ku aana, ae kaha toa ngā, kai e kita ane ha ere mai. Pahu koe nau, tu uake pe koe a kau fai whakapotopoto e tutu e nau māma. Ko tu uake a kau fai whakavare vare, po maha maha mahi. O mene mna e kore, na e kore ke kau fai whakapotopoto. Te omi mua a me I lolo hena. Ke whakauru a ke māma. Whaka tari koe a kau fai whakapotopoto. Mo o, ke pai anga whakatau roro e mao me ai ko mu roro e e ka mau te mau atu e mau toru me he mau roro ko e ni e si I eni si I ena ka ere rei mu e mau arpe atu pe mo e tua sila ogu e ala fai ki ai au ke fai e au ki ai kou I koe taimi tega e tu haka pe koe e kau tau po o wale o kore atu ke kau tau po o poto mai mu aham ame iloloe na ke tau vai ua e kua maha e mauroro a mautoro ia. Peta langa lewa e kau fai fai poto poto. Mo o ke fale, ngai fale koroa, o whakatau me me mea a mauroro. He ka pae o atu eni, e si iana pa si imo eni. He kai ke tau au tatoro, ke tai mea ere mai ai. Ai, e kitane. Pako nau lele e tokua, koe o whai whakatau, kua haere mai e kitane. Tau pako ma uatu ki nau toru. Ra huna tō ke whetu u whai katonga. Pako e, tari kona nau tarangi, uo mua, mō ke whale ke whakatau a ngā, mō o whakatau me iai. E ko ui, e ka o atu me ieni, e si ieni to si imoena. Ka mō o pako nau alu ko ia, ko ui nga ki mai ko haue, e ki ta ane. Pe nau alu e ka ufai pakapata pato, na huo uai pina tonu mai ki ta ane, ki he feitu o, na e fai e teu ki ai. O lau toki ilo ai, angai atake heke. Pea koe, ako nake eka ki tau toro. Mea ko toa pe tau whai, o tau whai pe. Koe, ako eka ki tau toro. Koe tau mo ui te ma teo teo. Ie mea ko toa pe. O kia mea ku tau teo ki ai, tau whenga ke tau ma teo teo. Ke tau ma ue vai, ke toko ni ki se kau whaenga ta ia. Koe tau, ki whehu I koe oe tau ki talanoa. Nā e toko whia whaka atoa e kau tāpō. Nga taha I kotoa pe kau tāpō o poto, me kau tāpō o bāre, nā nau toko whia whaka katoa. Tombe ki he ku, Mesin sah,

peteke tali tava peke kufika no wafitu fatai vavalu no noa peko ta ina peke kumese sabe o mikiai ho tali ape funga epe ke vave ene a umai o ino pe au o ku mos mai no pe kate kumotor ane o ku ikai toha a wike ie ie pe fia e tau kau fata ie tau poro karama wa mana waha ke whanau koe he koe maulo tui wa maro lai atu kumotoro maro apito e tau hi e tau poro karama maro apito e veke veke tari mai tau feo i tara monu atu ke a ko ta ufaka a koe ta uni ke ito konia kumotoro e o tua maas mafi koe o tua ea oe poto pantane ne ike rea ke ai ai poto koe apasia ki kamataanga e poto koe apasia ki e oto e kai lau koe au ke poto kapau koe kai tika apasia oto koe tau lotu ya mai tau whaka amu e tau Filipe Asisu Karaisi koe kamataanga ya oi mo ui o whanai atka ngotoro o maro apito o ngoto ka ngai kina e tau poro kalama pa maro e tari i tau whehu iwi kuosi pa maro lahi atka ngotoro tar mono ati ke mou maua e whea whea whea ma hoi whea whea kuta apuaki o whanai atka maro mua o mou mea mai kua o karalai ne taina tau tak tak ka mou mea. Amen.

tau lo fu ai fai na ta. Tai ngi robe ku ke ongo yai. Kamata ke mole ho tui. Ke ilo o ku ofi mai ai o tua. Ka mai ne klasi a ke toko ni koe. Ke ke lawa o i kunai. Ko ia usia e na ia usia he maa ni oni koe. E ngai mua miniti fai ngata o ne mo ui. Na ne ke ihanga hake be o ui ke he tamari o tua. Na ne ui ke he iki ke toko ni mai. Ke ne toko ni ia he iki. Ko whalot lahi te lau be o mi ke te koe bea mua ui he fi a fi koe. Ai mua miniti fai ngata o mo ui. Ka mata ke vei vei ua bea puputu ua ia e ta whakakau kau. Te hanga ke ai o ui. Ke he iki. Eiki e ala mai o tokoni. Pako e ngai fōngu aku ala mai e eiki ke tokoni koe koe mua ho. Kai, ke te wālawa ki tāua he taimila, ke whaumatala. Ai lawa meha e o tuā, e ngai, mōmini ti whaingata ai mō ui. E ta wāngi, ngai kōa fulofola. Pako e kōa fulofola e fia fikoeni na tau whanua pe me ko spēlea mātiu. Tēne whālo tula hai ki tāu tōlu. Mi fai tau pe kina ki tau tōru, pe fatu pule kina i pia e tau tui, pe ma tau whalala ki e tamari o tua. Pa te nofo ia i pia e klasi a e o tua, i o mō ngā hiloto whare. Ni fai tōni a ki mō tōru, o ngai beko ni whakala tō lahi. O kune i ai, i ngai mō mini tfai ngata a e mō ui, ka ni fai tōni a ki tau tōru.

tuai pe ia alua tuai pe ia feito taka taimi koe o kune fie inuai taka taimi koe o kune fie maoai ha feitu ke malo loai koe taimi au toki ha mai e na tula hono ua koe o sipi o kune hanga o nā mui ha ngahi feitu ma mao o kuiai Hawaii. E toki au ke tuunga ku fie inua mo oni ki sipi koe ni, pe ko hono na tula o sipi, o ku lau lau kilomita a ene hanga o sens, pe ku ne hanga o nā mui a feitu u koe o kuiai a vai. Pe ko hono na tula, o ku ne mao e vai koe ia, o ku pau ke aruato sivi e vai koe ia, hei kai ke inu le vai ia, ka o walewa ku o tafe tafe maarie a vai koe ia. Paka fetai ki he otua. O ku lawe ke ai watolo ngai saame, vesi honoua, o ku talamai o ku ne whakatokoto, au i he ngahi ngowe, o ku lau maa ui ui, pe o ku ne tataki au ke e vai, o ku tafe tafe maarie. Tau wakai ke natula koe e kisi piho no wā. O kune taimi, o kune fie inua, o kune osanga pia ilo e feitu uko o kuia e vai. Pemo e taimi koe o ku awa toi ki he vai, o ku ikai ke awa tupeia o inu i he taimi koe a hufanga he whakatapu, ku opau ke sio e tafe tafe maarie. E koe ha uhinga, o kune hangai, o kui kaike ha watu peo tulu tuilewa o inu. Ko hono uhinga, koe fuu nau nau koe o kune mau, pa moe fuu kiri koe o sipi o mamafa. Hono fulu fulu, koe pau ia kene meremo ia pa ikaike lava ia o maanu, o ka pau e hopo kia vai, o ku fuu malohi ene tafe, pa moe au o hange koe ia, koe natula o sipi koe ni ikaike lava ia o inu ai. Ka awa lewa peko tafe tafe maharie, he kono uhinga o ku manawa he a sipi, he o kuikai ka mea, ke mea ka kono natula ia koe ngā koe nao koe o kuia hono fulu o ku fuu matolu tuu au pito ia. Ka mea kutau tokanga kia i he fiafi koe ni, pe mea ki tala noa koe ni, o kutala mai he ki folofola koe ni, e sisu i he neanga ene whakaukau, koe ne hauana ke kumi, a ngahi sipi kuo he, a ngai sipi kuo more, a ngai sipi oku i kuo tau mua valea i mo ui. Pe hangi peko eko tara noa o e fiafi koe nina peko e sisu, ka kwea hatauhi, oku iai e toko te au ane whanga sipi, pe ka more ha toko taha, tene tuku e hiwe hiwa ka alo kumi e toko taha. Pe whatawa nge pe ai eiki ia ke mahino ke kautangata tohimo e whāresi, a ene tala noa koe ni ke tari e nau whehui, na nau hau pe muia o whelawei, pe mua unu mai a kau wangahala, pe pehe ke kautangata tohi, ke eiki, ke nau mau mea tokoni pe ke nau whehui. Koe hanga e tuunga e whakamau ai kautangata koe ni, e hanga e tau wakai atu koe ki ai. Ka koe tari maarie ai eiki, o hange koe ia koe fiafi koe ni, ko haia hatauhi, e hau kua more ki sipi taha, pea fie maarie pe ai. I kai ke ngata ai tene tuku e hiwe hiwa, kane alo kumi mai, ai ki taha koe ni he fiafi ni. Ka inga he fiafi koe ni, ko au e ki sipi koe ia. Ko koe e ki sipi koe ia i he fiafi koe ni. Ko ki tau tolu e ki sipi koe ia i he fiafi koe ni. Pe koe alu e ki sipi o ne mauha ki feitu o ku fie maari e ki mei ai. Ko ne tokotokoto pe i he ki feitu o koe ia, ka uarewa ko wa umai e tauhi o pik apu pe ke whakafoki ki he tākanga pe whakafoki ki api. O kai ke ulawe i he fiafini, ko fea ki potu lau mā ue ui, o ku ke pehe, o ku ke keikei nangai, pe ku nofo nofo e o fie maaria i he fiafi koe ni. O taramai he wholofora ka tek tau tolu, o ku kumi mai eiki ki a te koe, ki a te au i he fiafi koe ni, ke whakafoki taua ki he tākanga, whakafoki ki taua ki api he fiafi koe ni. Mahu inga ia mai eiki, pa mono lau maria ia te koe, ia te au i he fiafi koe ni, ia te ki tau tolu i he fiafi koe ni. O kei te ulawe i pe koe hae tuunga i mo ui, o he tuuai i he ahoni, e anga e tau whakakaukau pe mo e anga e tau whanonga i he fiafi koe ni. Kai tuku pe mua ke upasi atu ki a te koe me mihele o ofa e masani. I he fiafi koe ni. Pe ko fe tuhu ke tokotokoto ai. O ku ke malu ngi ai pa ke pehe ko e lelei.

0: tong ka to hange pe ko ne an ka ka ko tu he pa ti ko ko mo oni e mo oni ane ana lave mai ki ai e puna ke o ki kai lava ho o pa anga mo e pa anga o to tongi I offer I auto fa malola he ki ala moni fa fa ki ka ene omi e ki ako naki kau mo fe unga mo e fia fini o ku afio I he e o tua ai mea hano kato koe o falahi atu ki a jeki mo tolu hono kato kato koe fo aosi e ni e tau polo kalama he fia fini pe o kia e maungo I ai kai lahi hatai mi fe unga ke tau fe ofo fane e ngu ki mo tolu kore be mua ke fo aosi atu me hatau ki lotu Tua mafi mafi, koe mo oni e mo oni. Aho o fofonga mai ki a teki mau tolu, koe whanau ai a whewana. Tua o mau whakati ku mau tolu I he fia fidi, ke whai peho whina wano. Koe haere I taha koe, te ke o mai ma a mau tolu o tua, whai peho whina wano. Kai te mau lawa e mau tolu o tō tongi, Aho o mama. Kwa maulotu e fia fini. Kite tau pe kina e toko taha ko toko toa pe.
1: Ia.
0: Ka ke uto e whakalau ha me ehne os paka hoko atu he whai whikau. Ka ke tau pa haku mai akate ke mau tolu. Pa ke whakanau whanau ke mau tolu.
1: Aro.
0: I e fia fini. I ho lau maari e. I a klaisi kako ha mau whakamo ui. Amen.
2: Oi Preston Models o Manas Faradau tene whakanonga koe mo ho mea lele. Kua sila koe taha wano Preston Road o Tara. Telefoni noa wa tahi te au tolu noa tahi maa. Ke maa Warren, lawa. Ke maa Service Kakatu, lawa moia. Ke maa Quote ke Awe ke Wins, lawa moia. Ke maa Quote ke ho kautaha Manui, lawa moia. Kwa doi fie maa. E kwa whikawatu pe maa mo ho mea lele. O pehe manas paratau, ko hok tavi ia, ke usai gea te koe pia ke sai gea te au. Ia whakahaukot ngā au e tūnga mā o lunga pe amu, ka tōmi tāu mo ki tāua whuata os. Mana tu, tua sila ke taha wāno Preston Road, o tāra, pere ke telefoni gea manas paratau, o Preston Motors, noa wa taha te au tō noa tāni mā.